mā tū kai paua tū whakapata ki te maramatanga. Kia maurākau, kia piuheke maru, kia peruperu, kia poto, kia tikawe, kia tikaro, kia karo unuku, kia pauaurangi, kia puta ai te